0: You're listening to Resonance Extra.
1: והשאלה שלי, שקצת ממשיכה את השאלה של ישראל, זה איזה מאחז זה יהיה המקום שבו אתם תגידו, אנחנו לא יכולים להיות חלק מהשאלה הזאת יותר. היום, כשישראל ציין, אני חושב שבשבילנו זה שאתם רוצים בממשלה זה חלק.

0: זהו הרצחה, ים, די, אמן, תקשום. וואו, נאמן, סטייל, זה פאק יו, אבל תקשיב לי.
1: מה זה?
0: אתה יודע מה? זה פה ושם היא המסליחה אין בעינה.
2: וואי,
0: שם היא המסליחה אין בעינה. עוד תקשר לי על כסלם, אתה מבין? לדעת על מה הולך? ויבוד, הבט של חצי הספיים בגבין. דעת, אז אני מיידע, אתה יכול להיות. אבל נהיה נפוק עליה, תקשיבו לי כסלם. Сука, я буду бледом буду, сука, вам пусть меня, бля, никогда, клянусь на вас, никогда, сука, я прослушал меня, бля, я прослушал меня.